motax ñu am sen complexe lolo tax ñun tam ñu ne yacc rek su de ne xex diine bi la nañu xamne lolu du fi jog ba mukk ndax walan tarda anka al yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum lolu la yalla wax sayyiduna muhammad nenako yahud ak nasaran duñ la mëna bëgg mukk fek bayyi wo diine ji ga nek ñew top ci len nga gis ne kon xex diine du fi jog mukk waaw yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim yalla neena yonent bi nonu l'islam yi bëgg na no fay leeru l'islam ci seen gemmi walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida nanu xamne yalla encourager nañu ci ne diine moy not su fekenteene ak ñame ngi ci ñun su fekenteene ak njambaram ci ñun su fekine itam ak ngeema ngi ci ñun nanu xamne deug mo meun neen te l'islam mo di deug kon ñu baña doye di ci walu gogu bu de ne xex diine la rek ñun itam nanu xex ba suñu société jak su de ne dañu daw suñu responsabilité parents yi ñoo daw ñun ndaw ñi nañu fexé ba jël suñu responsabilité ndax yalla néna yonent bi néna yeen ñepp ay responsable ngeen té responsable bu né ëlëk yalla dana la laaj lam la denko kon bu fekké suñuy bay daw nañu seen responsabilité ci ñun ñun buñu daw suñu responsabilité ci suñuy doom nañu fexé ba suñuy doom am tarbiyé islamiyé bu mat lepp lu depp wut ak suñu diiné lepp lu depp wut ak suñu ngor lepp lu depp wut ak suñu aada ñu xex ko ci yara teggin ba ñu fi mëna joggé mu joggé fi su de ni itam dañu am complexe ci li ñu tubaab yi raw yalla bindul nit pour mu défar aduna ci walu matériel dedet yalla dafa bind nit pour mu défar aduna ci walu jikko lolo taxone yonent bi ñew ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yalla daf ma yoni pour ma motili te da ngay jikko yi waye bu waxone ni yalla daf ma yoni pour ma defar aduna bi ba mu melni aljana su boba nak ñu ne kon tabarakallah nañu jital liggey ci lepp waw nañu jital liggey ci lepp wante yonent bi dafa wax ne yalla daf ko yoni pour mu motilité ngay jikko yi te itam yalla lam ko tagge moy innaka la ala khuluqin adhim ci jikko la ko tagge kon buñu tubab yi gëné développé ci walu matériel ñun ñu gën leen développé ci walu jikko ndax sénégal yërmandé ngi fi mboko ngi fi dimbulanté ngi fi tabarkallah sagalanté ngi fi lepp ngi fi ci walu jikko ñu bari sax nénéne li fi nekk ci jikko sax nekkul mak kon nga gis ne kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bañ ko proposer ne ko comme aduna bi yépp wuy sinen la bour yi sax wuy sinen la li nu bëgg modi wutal la lalu bour tabaxal la palé yonnati bi def ne len mali wali dunya mak aduna defu ñu nenn yalla def ma fe yonni pour ma dof fi mission bu mission bi jexé dama ñibi atelier bi ngay liggéeyé nak jarul nga koy défar ni panal waaw défar sa liggéey rek té dem kon danaka jarul ñuy am complexe ci kenn ko xamné jitu nañu ci walu matériel yalla wujeenté bi mu wax pour julit ñi wujeenté ko modi fastabiqu ila al khairat ñikënte leen jëm ci yew ji ak fal yatanafasil mutanafisun yalla dafa bëgg wujé nek ci walu yew wayé baña nek ci walu matériel soutini itam xeb gi ñu xeb suñu der ndax li ñu nek ay nit ñu ñuul l'islam defale nañu ne ñun ñepp ci adama lañu joggé kenn gënul kenn ci ragal yalla rek lañu gënal lañu gënante kon kay jeexna kon kay jeexna ba taxna kon mu jog jamono nit ñi dañu fex top sheytane

éventé ñu tuddé auto di ci dox ay soxlam su bëggé tukki ci jéri ji mën na war mbam wala fas wala gelém wala auto su dédé dafa bëgg tukki ci jawu ji mën na war avion mu di roppalan su dédé dafa bëgg tukki ci géej ji mën na war bateau wala gal yeb ay war way yo xamné yalla moko jaglé doomu adama bi motax rab yi amuñu ko nit rek ko am nit ki sudé génn aduna waxna lu né dañu koy yanu waye kenn duko diri parce que budé dañuy diri sanni ci seun musmi budé dañuy diri sanni ci seun ba waye nit nak su génné aduna dañu koy jël sangu ko gëttu ko té modi tour koy parfum mur ko muray bu jekk ay mbokam yenu ko ci seeni mbag yobb ko jébal ko borom kon batay doomu adama mim bu génné aduna yalla ng ko téralé wa doomu adama bi bu sonné ba wara tuddu noppulu yalla wutal nako taranga bu mu meuna waré té modi lal bu muy tudd nga né nangu ci sa kaw lal té du noppulu nelaw yu feex lol lepp taranga la bu yalla defal doomu adama bi waye bu fekké nit la ko xamné aduna rek ko ñoroon taranga gogu su duggé bir ba mel jeex su génné ba mel nak day torox ba faw day tedd di ba faw su déni nit la ku gëmon yalla dan ko wétal dan ko top nangu ay ndigeelam di moytandiku ay téréem koku gannaaw ku génné aduna bañu denc ko ci bamélam bu yalla dé dékkal jami yalla préparel na jami yiko gëm ay war way yu rafet yo xamné ci lañuy war dugg aljanna yal nañu ci yalla bolé mu melni kon mbokk yi lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak doomu adama nan ko ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakaba yalla neena yow doomu adama bi ana lan mo la trompé ba nga jubooti ko ak sa borom yalla mi la bëgg ba téral man de jaaxal na ma man yalla yow doomu adama bi lan mo la trompé ba gisulo samay taranga mu melni kon su fekkonté ni nit ki su génné aduna jeex na kenn dootu ko réglé kon dé nopp lay lay nekk ci ñëpp wanti nak ku génné aduna ñu réglé la lo fi nekké won mom la ben way kat wax ni falaw anna idha mitna turikna lakana almaut rahata kulli hayy walakinna idha mitna bu'ithna wa nus'alu ba'dahu an kulli shay mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci li ibnu azib netli neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gennon nanu andak mom don gungé ben neew bu bok ci walam so neena biñu ñëwé ba ak ci sëg yi ñu war ko denc neena lu jitu ñukoy suul neena yonenti bi mu ngi tok sahaba yi wër ko ñu ngi ne tek ba melni neena ay picce nek ci suñu bop neena ñepp ne tek nopi neena yonenti bi mu ngi yor ben bant neena jël ciatu bant ba diko door ci suuf si neena seug ba jikki mu siggi daldi wax ne